0: FJ Hamdeb Liani, loġ mot kien toqgħod magħnuna ti ma ċimekux lak John. Ewne ngħadar n-pakku vaxxon. Il-loġ mot ma ħnik nistaben u li bil-taben u timun għon bejta. Nira ngħadet communicate press. Kam ħnu diħna nuru dak ħit u pstrioċu d-mo marna li kam s-sisset ternev, Labrador. Ewa u jitarnu u skwetam. Nenne messiu skwete u għu jitarnu za. Tronna stetadu nanu, mura pu petta kħati l-lo ceċi u jilaren tonde. Ewa narendu abmo il-lo zmo na buhurado, pakku vaxon kwej kwej il-lo zmo maċime kus la ġon.
1: Kwej kwej dama kwej inotki dotzen gandetud sukanda ma din buhurado nan din direkcionte vende mwate sanit ni vaxkudi te gidanu alo. Buhurado nan din tono se konxlija ma din ispinoza pe sanit lo an benidukte guni si tuvo din di familo.
0: Egumien pakku, egun deci loi tajek mari nutu igen wahat maliutinam ne gawitaren Churchill Falls. Saha ne mahnuti hinanun mahnig. Tane hnestet temeg neci loo ta kemak te guan te tutmek tukunas te tsunuon de.
1: Ah, to when they in them have the notes on it, we can in one at send down the data that when in na one the credit to stand to what we believe them phone stand at stand in go stand need to do na one them no in fit need to do to force all the admins to bend one day with that do in credit to what all but in stand to give me put to what in an one in the frontiary have been La constitution canadienne
0: Te wudġi destazzjonu teġeġe Terre-Neuve, n-istatadun Churchill Falls. Te wudġi destazzjonu kien oġen in un-eċen oġen ċeħadju l-ot, n-utwaxix il-ot, l-ot, l-ot, l-ot, l-ot, l-ot, l-ot, l-ot, l-ot, l-ot, l-ot,
1: Pagano che ci non mesti bene domani ci vogliono che uno tabanto di matto di zio con uno dei gege e qui uno non uno tabanto di nuovo di zio nuovo in uno non è in aha di te uno è ci qua di te uno da si vota che mo ci non mo mo di nuovo di la nazione in aha di tabanto di na non sto di anno mo cosa bende bende di ma ci mi non ma na non mo di ci ma na di scad no che ne di tanto tabanto di matto in aha tabanto tu da onde la nazione in ora
0: Tanti e tiek, ka u istan stettato, sette pattene ka u istan, tante u zei detanut. Εγώ μια ζωή στη λέμε και τέτοια ζωή βάζει κουέτσα με τον ήλιο και να το σέλτεν τέτοι στα λίμετ εφαστεί και με λογουίν και ουάν κατώτομεν και ουάν ετώτομεν με λεπέλς βάζει ο ούτε να νουά.
1: Αχα, δεν μπορεί να έτσι κουτεν ό,τι πιθμόν να δε τριμιτάνω.
0: Και μας να έχουμε την μηνά τέτοια σπακ που βασόν ηλιοσμό μάτσι με κουστακ τζόν.
1: Για
0: με. On a eu le droit à émigrer, Mathieu Mekos Lagjon, c'est ce tarno, nena. Eh oui, taboué marantot, chouzmout, il l'un de tes belles tagas. Te voilet aussi, te chatak, chouzmout, ce signalo, mok, croyez toutak. Patan de gao estan, non. Yabat gao estan. J'ai femme à jiwo estan. Kéron j'ai choisi que tu mettes pas de monde. Kegon jei khabe ge dyang ge et ta pa du mustad gut inat pe go chma na khomat no ga ji te tu ya du den ja ga ji te tok su kam u men ji shkargat kenen na skmo ngu banim David Alexandre Vincent na skmo ga ji wi te met te o wi ji mak te o te u su go banish Es ka buge ni chimel in stop mak me watch ko to mwa no za ji mbaltat ta pa mu na lo e ko mi ji ho ge ta mu no ji lo gan ta to so kam tan tin de wat ta ye ko se mas no ko mat na ga ji ta ta me ko so kam u men ji ka ga ji ma mel ji gen he no te me che ko e go de